0: Banja Dvojka.
1: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
2: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
3: Dobar dan i dobro večer.
4: E, dobro večer.
3: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
5: Važe samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
0: Polk Radio Banja Dvojka.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opušte malo.
7: Teraj silu.
6: Skandalozno čovječe.
0: Banja Dvojka.
8: Dišite pod vodom zajedno sa nama.
9: Radio veselja i razbivrige.
10: Mi smo došli malo da se družim.
9: Vaša Banja Dvojka.
0: Vaša Banja Dvojka.
10: To je to.

0: Radio non stop.
1: Druže uredniče,
2: u naši mediji radi ko šta hoće.
1: Goč je moj rodni kraj, a sam toga pod njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
3: Vi ste osveženi s to vaše kikotelje.
1: Druže uredniče,
2: u operu hoću da ideš.
4: Jao, kakav je on deš.
2: Šta ne snađe.
5: Bože budala.
3: Kada su ljudi tako reći nadrndani, vi.
6: Pratite li fudbal?
7: Ne pratim uopšte.
2: Ćao!
0: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.

0: za dušu, vama ali i nama.
1: Jedna mnogo lepa, zaboravljena pesma. Setjeli smo se. Ana i ja.

0: Gorila.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde bre, staje ovo, ajmo!
2: Za naše prijatelje.
5: Tako je.
6: Tako je.
7: Radio Vanja Dvojka.
8: DJ Jimmy's in the mix.
7: Vanja Dvojka.

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
2: Sve me voli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
4: Neka ga ramo.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja dvojka. Banja dvojka.

0: ko je to?
1: Pesma, jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo, izvid, jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde bre, stojimo, ajmo!
1: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
0: Sve me boli. Da vas ne boli ni jedna boljka.
2: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
3: Neka ga ramo.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde bre, stoje ovo, ajmo!
1: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka. Damn.

0: muzike koja vas leči. Vanja Dvojka.
1: Postižu reklame. Marketing Vanja Dvojka. 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, imam sanjica. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
6: Zaštitar d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske oblasti. Obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 18 28 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.
7: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Radio Vanja Dvojka. Reklame.

8:18 i ovo je pravo vreme da vas pozdravi i dobro jutro, dragi slušaoci, vam poželi dežurna prepodnevna ekipa Banja Dvojka Radija. I evo, sigurnim korakom zakoračili smo u sredu, samo da bude sve u redu. U 26. avgust 2026. godine, a današnji datum nam je, bar na papiru, baš onako zanimljiv. Dve šestice i tri dvojke i broj dva često podrazumeva, odnosno povezujemo sa ravnotežom, partnerstvom, sa zajedništvom, a broj šest sa porodicom, brigom i odgovornošću. Pa neka vam baš ta simbolika bude danas vodilja. Da budemo jedni uz druge, da čuvamo ono što je naše i da ne zaboravimo koliko je važno da u teškim trenucima budemo zajedno, budemo skupa, budemo tim, budemo jedno. A jedan takav težak trenutak i dalje na našoj planini Goč. Požar je dakle i dalje aktivan u reonu Mitrovog polja sa Aleksandrovačke strane Goča. Prema informacijama koje stižu sa terena, kiša je juče uspela malo da ublaži pojedina žarišta, ali jak vetar i dalje otežava gašenje. Vatrom je zahvaćeno oko 6 hektara borove šume i niskog rastinja, a na požarište su preusmerene i dodatne dobrovoljne snage vatrogasno-spasilačkog bataljona i dobrovoljnih vatrogasnih društava sa stolova. Zato ajmo u ovoj prvoj najavi ovog jutra poseban pozdrav i ogromnu podršku da pružimo svim vatrogascima, spasaocima, dobrovoljcima i svima koji danonoćno čuvaju nama omiljenu planinu Goč. Neka im ovaj dan donese što manje vetra, što više kiše i najvažnije uspešno gašenje požara. Mi iz Vrnjačke Banje jutro skrećemo sa 21 stepenom. Meteorolozi za danas najavljuju sunčano i toplo vreme uz najvišu dnevnu do 34 stepena. I danas vam kažemo, čuvajte sebe, čuvajte prirodu, budite oprezni i budite uz Banja Dvojka Radio na frekvenciji 991 i internet adresi banja2.com. Dobro jutro Srbijo, dobro jutro Vrnjačka Banja. Neka vam ova sreda bude mirna, uspešna i pre svega bezbedna, a vaša i naša Banja Dvojka je tu na frekvenciji 991 i internet adresi banja2.com da vas i danas obaveštava o svim dešavanjima koje mogu biti od javnog značaja. Potrudit ćemo se da lepo raspoloženje, pozitivnu energiju uz pomoć najbolje muzike i ove srede prenesemo na vas. To bi bilo to što se tiče priče u ovoj prvoj najavi. Dobro vam jutro još jednom i zdravo nam svanuli, dragi prijatelji.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji 21 stepen. Vedro nebo iznad Kraljice kontinentalnog turizma. Relativna vlažnost vazduha iznosi 88%. Vazdušni pritisak 1016 milibara. Trenutno je mirno, bez vetra. Prema najavama meteorologa, poštovani slušalci, u Srbiji danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Samo ponegde u brdsko-planinskim krajevima biće uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak. Najviša dnevna temperatura danas od 30 do 34 stepena. Do kraja meseca pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom do 35 stepeni, a najtoplije će biti u petak i subotu kada se očekuju dnevne temperature i preko 35 stepeni Celzijusovih. Za vikend se uz promenljivu oblačnost ponegde očekuju kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. I dalje se uz prosječno malu količinu padavine i visoke temperature očekuje nastavak perioda sa izraženim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore, zavisne od meteoroloških uslova. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Posavetujte se, informišite se, zakažite termin na 06 9227 6871. Mundus Anime, svet duše.

0: Jako, hvala.
1: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka, Narodna.
2: Pa nemam ja vremena danas, nego to da se dogovorimo jedno veče od 9 do 3 ujutru da...

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.

Usled očekivane biometeorološke situacije, poštovani slušalci, danas su moguće tegobe kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom, respiratornim i reumatskim problemima, promenljivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Rod, Bruski put broj 20, naša najiskrenija preporuka za sve vas.

0: Dobro jutro, želi vam vaša Banja Dvojka.
1: Ne si ti mene od jutra žabe zvao 4 puta i poslao si mi 6 poruka.

0: Hvala lepo, hvala.
1: Buđenje.
2: Banja Dvojka, vaš radio.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
6: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
7: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
8: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Sedmina poslednje avgustovske radne nedelje donosi nešto umereniji saobraćaj na autoputevima i graničnim prelazima uz osetno kraće zadržavanja na granicama u odnosu na vikende. Ovo rasterećenje je kratkotrajno, ali je dobra prilika za sve koji planiraju putovanje van granica naše zemlje kako bi iskoristili trenutno brži prolaz. Već sa dolaskom posljednjeg vikenda u avgustu i pred sam početak nove školske godine očekuje nas još jedan intenzivniji saobraćajni talas u letnoj turističkoj sezoni. Povratak velikog broja porodica sa godišnjeg odmora dodatno će opteretiti autoputeve i ključne granične prelaze, pa će zadržavanja ponovo postati duga i višečasovna. Zato, ukoliko imate mogućnosti, polazak na put planirajte danas ili sutra, jer ćete tako izbeći predstojeći vikend. Iz Puteva Srbije obaveštavaju vozače o novim izmenama u saobraćaju na brzoj saobraćajnici od naplatne stanice Požarevac do petlje za Malu Krsnu. Zbog aktuelnih radova, na ovoj deonici je u dužini od 1 km uspostavljeno dvosmerno odvijanje saobraćaja u jednoj kolovoznoj traci uz privremenu saobraćajnu signalizaciju, zbog čega je i smera Požarevca ka naplatnoj stanici zatvoren izlaz za Malu Krsnu. Vozači koji se kreću ovim pravcem, a žele da se isključe ka Maloj Krsni, moraće da produže do prvog narednog kružnog toka kod benzinske stanice, gde se polukružno okreću i vraćaju nazad do isključenja. Usporena vožnja očekuje vozače zbog radova i na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina, jer se vozila kreću na izmenično slobodnom kolovoznom trakom. Radova ima i na mostu preko reke Ralje na magistralnom putu Smederevo-Radina-Cralja, zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi ka petlji Smederevo-Jug. I danas će biti aktuelna privremena obustava saobraćaja na putu Ivanjica-Sjenica. Saobraćaj će biti potpuno u prekidu u vremenu od 10 do 15 časova na deonici između naseljenih mesta Kušići i Javor. Put se zatvara zbog ugradnje završnog sloja kolovoza, pa se vozačima savjetuje da u ovom periodu koriste alternativne pravce ili da putovanje prilagode van termina obustave. Prema informacijama Uprave granične policije, našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja od 15 minuta, sem na Gradini, gde se na ulazu u Srbiju čeka oko pola sata. Na ulazu u Hrvatsku, na Bajaku, formirana je kolona vozila, zbog toga se u zadržavanja na ulazu u ovu zemlju duže od 30 minuta. Pojačano je i na Gradini, na izlazu iz Bugarske, gde takođe mogu biti zadržavanja duže od pola sata. Trenutno se bez većih zadržavanja prolazi na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotorevija, koji je besplatan za sve vozače, možete besplatno pročitati veliki broj korisnih tekstova. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
9: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću, koji nam se i ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poštovani slušaoci, sredina poslednje avgustovske radne nedelje donosi nešto umereniji saobraćaj na autoputevima uz osetno kraća zadržavanja na graničnim prelazima u odnosu na dane vikenda. Ovo rasterećenje je kratkotrajno, ali je dobra prilika za sve koji planiraju putovanje van granica naše zemlje. Gde god da ste krenuli danas ili pak planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Gračac vas zove.
1: Veliko gospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
0: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
1: Četvrtak 27. avgust od 16. časova veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17. časova Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste. A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili neka najljepša para. Anđele Delić i Jasmina Muharemovića. Čekam.

0: toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospodinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.
1: Vreme plov, Banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.

I ovoga jutra prelistavamo zajedno sa svima vama dnevnu štampu i dok vi ne stignete, poštovani slušaoci, do prve trafike po današnje dnevne novine, evo mi da vam kažemo šta vas to očekuje na naslovnim stranama. Večernje novosti, izbori na vidiku, manje od 6. nedelja za žetvu glasova. Biće kratka kampanja, raspisivanje u periodu između 3. i 10. septembra. Naprednjaci zvanično kreću velikim skupom sledećeg petka u Novom Sadu. Pastor o saradnji sa studentima, nismo političke prostitutke. Zatim, Vučić u Rasinskom okrugu, razumem bes naroda zbog terora nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Devojčica stradala u Kraljevu, divljao kolima i ubio dete. Nastavak sukoba sa Trumpom, Kanađani ostavljaju Ameriku bez struje, znak pitanja. Požar u Deliblatskoj peščari, šuma se neće obnoviti za 3 decenije. Tehnološki izum u Singapuru, žive ćelije mozga, pokreću i kompjutere, pišu večernje novosti.

Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove: Evropska unija nema što, Srbija ima ugalje za struju i gas za zimu. Predsednik Vučić u poseti Rasinskom okrugu, investicije i životni standard najvažnije teme. Knez Lazar na kapiji Banja Luke, poslanici raspravljali o rebalansu i patriotizmu, potrošač, lažni je glukometri i obećavaju merenje nivoa šećera bez uboda. Ko sme da stavi turiste na crnu listu? Drvenim čamcem i jednim veslom uzvodno uz Savu. Zatim Zelenski traži novi početak sa Budimpeštom. Viktor Franolić, srednjoškolac i predstavnik Srbije na ruskom nuklearnom brodu, zauvek bih mogao da plovim ledolomcem po severnom polu. I svašta još po nešto u najstarijem dnevnom listu na Balkanu, Politici. Dnevne novine danas, kolumna Nenada Kulčina, oproštena turnera kao predizborna kampanja. Razgovor Ivana Golac, nekadašnji futbaler i trener crno-belih, o krizi u Humskoj, svi u Partizanu su odgovorni za haos. U fokusu predsjednik Srbije nastavlja da javno proziva lokalne funkcionere. Vučić ih ponižava dok oni ćute i trpe. Nenad Mitrović kaže, ispravno bi bilo da je Mladenović nakon javne uvrede napustio skupi SNS. Vladan Slavković, tužna istina da je Vučić sve te ljude na lokalu sam postavio. Aris Mov Seslijan, Vučićeva poruka lokalnim funkcionerima je: bez mene vi ne postojite. Ko režimskoj televiziji dostavlja konspirativne snimke studenata? Urgentne tajne službe rade za Informer. Rok za redovne izbore u Severnoj pokrajini januar 2028. godine, o prevremenim vlast ne razmišlja. Strah od Vojvodine. Žurba vlasti da usvoji zakonske izmene zbog Državno-crkvenog univerziteta Sveti Sava. Zakon o crkvama šupalje, nemoguće ga je odbraniti. Na licu mesta Mirjana Jevtić iz Deliblatske Peščare: čita mesec živim pored vatrene stihije koja guta sve pred sobom, izgoreće onoliko koliko je i trebalo da izgori, pišu dnevne novine danas. Dnevne novine Blic, na naslovnoj strani: stravična nesreća u Kraljevu, pokosio majku sa decom na trotoaru, devojčica je preminula, J.A. stara 26 godina, koji nema vozačku dozvolu, je udario u drugo vozilo i prešao na pešačku stazu. Povređeni otac i majka stradalog deteta, sestra od godinu dana zbog povreda prebačena u Beograd. Zatim, obilazak Rasinskog okruga, Vučić najavio nove investicije, ali i ostavku. Polako se opraštam od ljudi u predsedništvu. U Srbiji i dalje traje borba sa vatrom, gori pod zemljom košava nova opasnost. Spisak svih 30 super radara. Predsednik Partizana posle kontroverznih ostavki, Ljajić kaže, nećemo da se kajemo, pišu dnevne novine Blic. I sportski žurnal na naslovnoj strani: premija za ulazak u ligu konferencije 500.000 eura, poslednji trzaj i odlazeće uprave Partizana, nestvarno. Partizan prodaje Ugrešića Pauku za 6 miliona evra. US Open, Đoković i Sablenka pali na prvoj prepreci. Ristić kaže, zvezdina deca imaju najčistiju emociju, nema opuštanja ni straha od Grhkinja što se tiče odbojkašica Srbije. ABA liga krši procedure i još brdo vesti iz sveta sporta u današnjem sportskom žurnalu. 9 sati i 16 minuta, poštovani slušalci, ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovu sredu, 26. avgustovski dan. Dobro vam je.

0: se događa sada?
1: Jutro Panja dvojka.
0: Srbija mora da se probudi, braćo.
2: Sponzor vaših oglasa.
3: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Evo nas u još jednom izdanju, poštovani slušalci. Izdaje se na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-2236-210. 069-2236-210. Možete zvati preko celog dana. Dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka Banja Zaječar i Vrnjačka Banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064-449-9171, 064-449-9171. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje stana, pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 ili 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u preduzeću Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje, javite se putem telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 i 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom stanju. Kontakt telefon je 066-9030-137, 066-9030-137. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadan blatovih košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru 062-8359-180. Na poziv će odgovoriti Mikica. 062-8359-180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, koš sušenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 1032 030 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x70. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927 060 0524 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije i svaki dogovor pozovite 066 62 16 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.
1: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
2: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
3: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje. Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3364 0. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico. Marketing Banja Dvojka.
4: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Marketing Banja Dvojka.
5: Zaštitar d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
4: Marketing Banja Dvojka.
5: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike, namirnike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva. Dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
4: Sponzor vesti Banja Dvojke.
6: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja. Vrnjačka Banja.
4: Radio Banja Dvojka.
7: Samo
4: Banja Dvojka.
7: Dva minuta vesti.
4: Banja Dvojka. Dvojka.

Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. I pored kiše koja je padala i dalje aktivno više desetina požara na otvorenom, ekipe vatrogasaca spasilaca i brojno ljudstvo dežuraju neprekidno u Deliblatskoj peščari, gde je požar zahvatio gotovo 4000 hektara. Iz sektora za vanredne situacije saopštavaju da je situacija stabilnija i nepromenjena. Ruski protipožarni avion Iljušina nastavlja sa gašenjem požara u Srbiji, a o njegovom daljem angažovanju odlučivaće se u saradnji sa sektorom za vanredne situacije MUP-a Srbije. Avion je do sada dejstvovao 22 puta i izbacio blizu 1.000.000 litara vode. Tri dana gasio je požare u Deliblatskoj peščari, tokom vikenda bio je angažovan na stolovima, a potom je dejstvovao u Lukovu kod Vranja. Šef posade Iljušina Andrej Vislov poručio je da će Rusija biti uz Srbiju kad god je to potrebno. Nedeljko Gagić, načelnik uprave za vatrogasno spasiločke jedinice MUP-a Srbije, kaže za RTS da požar na planini Stolovi na vrhu Čiker još nije lokalizovan, ali je situacija znatno bolja u odnosu na prethodne dane, posebno na jučerašnji dan. Kako je naveo, vatrogasci, radnici Srbija šuma i pripadnici drugih službi tokom noći su radili na svim linijama požara i gasili lokalna žarišta. Tokom jučerašnjeg dana požar je gasilo 55 učesnika akcije iz vatrogasno-spasilačkih jedinica Kraljeva, Novog Pazara, Čačka, Užica i Prijepolja. Angažovani su bili pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih jedinica iz Kraljeva, radnici Srbije šuma, kao i dvojica pripadnika organizacije Otis, dodao je Gagić. Angažovana je bila i helikopterska jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova sa helikopterom Super Puma, koji je dejstvovao kako bi se sprečilo dalje širenje vatre. Istakao je da je oko 18 časova padala kiša, oko 15 minuta slabijeg intenziteta, ali je doprinala smanjenju isijavanja toplote i brzine sagorevanja, kao i povećanju vlažnosti gorivog materijala. Zatim Nedeljko Gagić je naveo da je tokom jučerašnjeg dana izbio požar na vrhu Ljukten na Goču, gde je došlo do krunskog požara. U gašenju su bili angažovani pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Kraljeva, Kruševca, Aleksandrovca i Vrnjačke banje, kao i blizu 150 pripadnika Niškog i Kraljevačkog odreda žandarmerije i radnici Srbija šuma. Požar su ugasile i dva helikoptera helikopterske jedinice MUP-a, Kamov K-32 i Super Puma. Povodom tragične pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći, grad Kraljevo će na dan njene sahrane proglasiti dan žalosti. Odluka o proglašenju dana žalosti znak je poštovanja prema devojčici koja je preminula od posljedica teških povreda koje je zadobila u saobraćajnoj nesreći, koje su u ponedeljak uveče dogodila u ulici 4. Kraljevačkog bataljona, i saosećanja sa porodicom objavljeno je na sajtu grada Kraljeva. Sednica parlamenta, na kojoj se objedinjeno raspravlja o 59 tačaka, počela je tačno u 10 časova. Glavna tačka je predloga rebalansa budžeta. Poslanici su pri kraju načelne rasprave, a potom će preći na raspravu u pojedinostima. Juče su najviše raspravljali o prvoj tački, predlogu rebalansa budžeta i jednokratnoj pomoći građanima. Na dnevnom redu je između ostalog predlog rebalansa budžeta, predlog zakona o Pravosudnoj akademiji, kao izmene zakona o sprečavanju korupcije i set finansijskih zakona. Veliki trgovci u Srbiji od 1. septembra imaće obavezu da objavljuju digitalne cenovnike. Cilj je da potrošačima cene budu dostupnije i da mogu lakše da ih upoređuju pre kupovine. To se odnosi samo na prehrambene proizvode, proizvode i hranu za bebe i hranu za životinje, kaže Vesna Perinčić iz Republičke unije potrošača. Potrošači će moći da prate i menjanje cenovnika, kao i da provere koliko je stvarno snižena cena koja se promoviše kao akcija. Najmanje 15 beba stradalo je u požaru koji je izbio bolnicu u Islamabadu, javila je lokalna televizija. Požar je izbio u bolnici Pakistanskog instituta medicinskih nauka, a prema navodima televizije GeoTV izazvao ga je kvar u sistemima klimatizacije, preneo je Reuters. Na ginekološkom odeljenju u trenutku izbijanja požara bilo je 16 novorođenčadi,
od kojih je samo jedno spaseno. Požar je izbio oko 2 sata pre objavljivanja izveštaja, a u bolnici su u toku operacije hlađenja. Vesti iz sveta sporta. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Grčke utakmicu 4. kola grupe B evropskog prvenstva u Češkoj. Meč počinje večeras u 19 časova u Brnu uz direktan prenos na 2. programu RTS-a. I u Srbiji danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalom, a samo ponegde u brdsko-planinskim krajevima biće uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak, najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka Radija, zahvaljujemo se na pažnji. Poštovani slušalci, trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji 26 stepeni. Iz studija Radija Banja Dvojke želimo vam dobro jutro i dobar dan.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Prema najavama meteorologa, poštovani slušalci, u Srbiji danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a samo ponegde u brdsko-planinskim krajevima biće uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak. Najviša dnevna temperatura danas od 30 do 34 stepena. Do kraja meseca pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom do 35 stepeni, a najtoplije će biti u petak i subotu, kada se očekuju dnevne temperature i preko 35 stepeni Celzijusovih. Za vikend se uz promenljivu oblačnost ponegde očekuju kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. I dalje se uz prosečno malu količinu padavine i visoke temperature očekuje nastavak perioda sa izraženim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore, zavisne od meteoroloških uslova. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Posavetujte se, informišite se, zakažite termin na 06 922768 71. Mundus Anime, svet duše.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20,
4: na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
4: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Usled očekivane biometeorološke situacije, poštovani slušalci, danas su moguće tegobe kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom, respiratornim i reumatskim problemima, promenljivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Rod, Bruski put, broj 20. Naša najiskrenija preporuka za sve vas.

0: Gračac vas zove.
1: Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
0: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
1: Četvrtak 27. avgust od 16. časova veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17. časova Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste. A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili neka najljepša par. Anđele Delić i Jasmina Muharemovića. Čekam.

toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospodinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.

0: Srednja dvojka, vaš radio. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatno.

0: 8569 DD Transport Logistik DO tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Sredina poslednje avgustovske radne nedelje donosi nešto umereniji saobraćaj na autoputevima i graničnim prelazima uz osjetno kraće zadržavanja na granicama u odnosu na vikende. Ovo rasterećenje je kratkotrajno, ali je dobra prilika za sve koji planiraju putovanje van granica naše zemlje kako bi iskoristili trenutno brži prolaz. Već sa dolaskom posljednjeg vikenda u avgustu i pred sam početak nove školske godine očekuje nas još jedan intenzivniji saobraćeni talas u letnoj turističkoj sezoni. Povratak velikog broja porodica sa godišnjeg odmora dodatno će opteretiti autoputeve i ključne granične prelaze, pa će zadržavanja ponovo postati duga i višečasovna. Zato, ukoliko imate mogućnosti, polazak na put planirajte danas ili sutra, jer ćete tako izbeći predstojeći vikend. Iz Puteva Srbije obaveštavaju vozače o novim izmenama u saobraćaju na brzoj saobraćajnici od naplatne stanice Požarevac do petlje za Malu Krsnu. Zbog aktuelnih radova, na ovoj deonici je u dužini od 1 km uspostavljeno dvosmerno odvijanje saobraćaja u jednoj kolovoznoj traci uz privremenu saobraćajnu signalizaciju, zbog čega je iz smera Požarevca ka naplatnoj stanici zatvoren izlaz za Malu Krsnu. Vozači koji se kreću ovim pravcem, a žele da se isključe ka Maloj Krsni, moraće da produže do prvog narednog kružnog toka kod benzinske stanice, gde se polukružno okreću i vraćaju nazad do isključenja. Usporena vožnja očekuje vozače zbog radova i na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina, jer se vozila kreću na izmenično slobodnom kolovoznom trakom. Radova ima i na mostu preko reke Ralje na magistralnom putu Smederevo-Radina-Cralja, zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi ka petlji Smederevo-Jug. I danas će biti aktuelna privremena obustava saobraćaja na putu Ivanjica-Sjenica. Saobraćaj će biti potpuno u prekidu u vremenu od 10 do 15 časova na deonici između naseljenih mesta Kušići i Javor. Put se zatvara zbog ugradnje završnog sloja kolovoza, pa se vozačima savjetuje da u ovom periodu koriste alternativne pravce ili da putovanje prilagode van termina obustave. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja od 15 minuta, sem na Gradini, gde se na ulazu u Srbiju čeka oko pola sata. Na ulazu u Hrvatsku, na Bajaku, formirana je kolona vozila, zbog toga su zadržavanja na ulazu u ovu zemlju duže od 30 minuta. Pojačano je i na Gradini, na izlazu iz Bugarske, gde takođe mogu biti zadržavanja duže od pola sata. Trenutno se bez većih zadržavanja prolazi na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, koji je besplatan za sve vozače, možete besplatno pročitati veliki broj korisnih tekstova. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se i ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poštovani slušaoci, sredina poslednje avgustovske radne nedelje donosi nešto umereniji saobraćaj na autoputevima uz osetno kraća zadržavanja na graničnim prelazima u odnosu na dane vikenda. Ovo rasterećenje je kratkotrajno, ali je dobra prilika za sve koji planiraju putovanje van granica naše zemlje. Gde god da ste krenuli danas ili pak planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

5 minuta nam je ostalo do 11 sati, danas je 26. avgust, poštovani slušalci, dana koji je posvećen jednom od najvernijih čovekovih prijatelja psu. Od 2004. godine obeležava se Svetski dan pasa sa ciljem da nas podseti koliko su ove životinje dragocene, ali i koliko smo mi odgovorni za njihov život. Pas nije igračka, nije stvar i nije samo čuvar dvorišta. Pas je živo biće koje osjeća, raduje se, tuguje i veoma dobro pamti ljubav koju mu pružamo. Kažu da pas čoveka voli bezuslovno. Ne zanima ga koliko novca ima, šta vozi, kako je obučen, niti kakav nam je bio dan. Njemu je najvažnije da smo tu. Zato, ako imamo psa, budimo odgovorni, obezbedimo mu hranu i vodu, veterinarsku negu, sigurnost, dovoljno kretanja i pre svega pažnju i ljubav. Jer nije dovoljno samo imati kućnog ljubimca, treba biti njegov prijatelj. A ako nemamo psa, pa možemo da pomognemo onima koji nemaju svoj dom, možemo da udomimo, pomognemo prihvatilištu, doniramo hranu ili jednostavno da ne okrenemo glavu kada vidimo napuštenu životinju, jer jedan pas možda ima samo nas, a za njega smo mi ceo svet. Zato danas, dragi naši slušaoci, na dan pasa pomazite svog četvoronožnog prijatelja, povedite ga u šetnju i recite mu, makar i bez reči, hvala ti što si tu. Čuvajmo pse, volimo ih i budimo ljudi kojima će oni verovati, jer vernost koju nam pas pruža zaista nema cenu.

0: Radio Razbi brige, Banja Dvojka.
1: Radio Banja Dvojka, reklame.
2: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico.
2: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
4: Fantastico. Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
5: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
6: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
7: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
8: To je meni sve u životu.
9: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
10: Banja za vaše mobilne telefone.
9: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
2: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
0: Radio, Banja Dvojka, reklame.

0: 4 duple ljute domaće ljake. Jeste.
1: Banja, dvojka, dvojka.
0: Te dođu li te rakije?
2: Odmah.
3: Vaš radio. Banja, dvojka.
2: Čekate društvo?
0: Ne, ne, čekam društvo, čekam te rakije.

0: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Nećemo da pijemo, pa naravno. Samo ćemo da probam.
1: Dvojka obavezno.
0: Ne može na pamet da kupujem.
2: A znaš ti, Dragorede, da je moja rakija za tebe malo poskupa i da ja ne prodajem, da je na male količine.
3: Banja, dvojka.

0: Sample 2.
1: Deco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, Čelan.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cugnula.
7: Ne konstatujte uopšte.
2: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
8: Puštaj, zime.
9: 11 je sat i 18 minuta, Talas i Vanja, dvojka radija, dobar vam dan, dobri ljudi, dobrodošli na frekvenciju 991, internet adresu banja2.com, Talas i vaše naše banje dvojke. Ja imamo onako kako dolikuje, onako domaćinski, da svi zajedno proslavimo jedan rođendan. U pitanju je gospodin Goran, koji danas proslavlja rođendan, pa dragi Goran, evo, pozdravljamo vas iz studija Radija Banje Dvojke i želimo vam srećan rođendan, puno sreće, zdravlja, radosti, ljubavi i svega onoga što vi poželite, to vam upućuje celokupna ekipa Banja Dvojka Radija. A inače, specijalna čestitka za vas, ove srede 26. avgustovskog dana bi glasila ovako: Goranu Loli Vukomiroviću iz Vrnjačke Banje, srećan rođendan, puno zdravlja, sreće, posla i uspeha u radu, da je uvek veseo i dobar, od sveg srca želi DD.

Goranu Lolije Vukomiroviću iz Vrnjačke Banje srećan rođendan, puno zdravlja, sreće, posla i uspeha u radu, da je uvek veseo i dobar, od sveg srca želi dede

Vukomirović Goran u Loli iz Vrnjačke Banje, srećan rođendan, puno zdravlja, sreće, posla i uspeha u radu, da je uvek veseo i dobar, od sveg srca želi

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Evo nas u još jednom izdanju, poštovani slušalci. Izdaje se na duži vremenski period, stan površine 40 kvadrata, stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom, nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-2236-210, 069-2236-210, možete zvati preko celog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka banja Zaječar i Vrnjačka banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064-449-9171, 064-449-9171. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje stana, pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 ili 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u preduzeću Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje, javite se putem telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 i 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom stanju. Kontakt telefon je 066-9030-137, 066-9030-137. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 103 2030,

0: kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 70. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, prodaju se kuća u centru Trstenika, površine je 100 kvadrata, a za sve informacije i svaki dogovor pozovite 066 621 6910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovoga radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.
1: Željoteka.
2: Ja 4 sata čamim čekajući.
3: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
4: Koliko dugo čekate?
2: Šta ti pun?
5: Počinje željoteka.
6: Hvalim te Bože.
2: Ajde be! Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
1: Željoteka.
0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
8: Fantastico.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

Dobar vam dan, dobri ljudi, dobro nam došli u još jednu željoteku na talasima Banja Dvojka Radija pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Dakle, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada, verujte na reč, nismo imali u našem kraju, takav luksuz, takvu eleganciju, sve to po pristupačnim cenama. Pozovite, rezervišite, informišite se na 06 37 4 3 3 6 4 0. Dakle, svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju rođendanske proslave, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni ručkovi ili pak kolektivne proslave. Samo pozovite svečanu salu Mina u Bogdanju, 06 37 4 3 3 6 4 0. Takvu eleganciju, takav luksuz nismo imali u našem kraju, tako da je naša preporuka svečana sala Mina Bogdanje. E sada počinjemo željoteku na talasima Banja Dvojka Radija i u narednih, poštovani slušalci, pola sata mi ispunjavamo vaše muzičke želje i prenosimo vaše pozdrave i ovog avgustovskog dana u Vrnjačkoj Banji na trenutnih 29 stepeni. Dakle, leto i dalje pokazuje svoju snagu, ali dok uživamo u ovom lepom vremenu, ne smemo da zaboravimo na situaciju koja već danima privlači našu pažnju, a to su požari. Tačnije, od juče u 11 sati požar na Goču koji je i dalje aktivan. Zato mi sa talasa Banja Dvojka Radija još jednom apelujemo na sve da budemo odgovorni, svi zajedno da budemo odgovorni, ne palimo vatru na mestima gde to nije bezbedno, ne ostavljamo otpatke u prirodi i obratimo pažnju na svaki dim, svaki plamen i sve što može da ugrozi šumu i prirodu. Iskoristit ću u ovoj najavi da poseban pozdrav i veliku podršku uputim svim vatrogascima, pripadnicima službi, svima koji se bore sa vatrenom stihijom, ne samo na Goču, već i na Goču, na Stolovima, u Deliblatskoj peščari. Sada je vreme za pesmu. Ajmo da poslušamo Šekija Turkovića i Sve me hoće, a pozdrav glasi za sve mlade, lepe, fine, nasmejane, raspevane gazdarice, plave, crne, smeđe, riđe, od doktora Molera. Doktor Moleraja je danas bio najvredniji i evo, ispunjavamo muzičku želju. Sve me hoće u poslednje vreme. Boro, veliki pozdrav za tebe. A mi još jednom kažemo da današnju željoteku na talasima Banja Dvojka Radija realizujemo uz pokroviteljstvo jednog novog i posebnog mesta za vaša najlepša porodična okupljanja, a to je svečana sala Mina u Bogdanju. Verujte na reči.

A sada za jednu divnu damu, jednu divnu gospođu, gospođu Belu. Slušamo Bubu Jovičić i Pobednica, a pozdrav ide od gospođa Bele iz Novog Sela za sve slušaoce radija Banje Dvojke. Zahvaljujemo se vama na javljanju, draga naša Bela, zahvaljujemo se na lepim rečima i na pozdravima. Po vašoj specijalnoj želji slušamo Bubu Jovičić i Pobednica.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

I tako kaže Jašar, u ljubavi tvojoj moje je sudbina. Mi kažemo da odlazimo do Štulca da pozdravimo našu dragu gospođu Jagodu. 11 je sati i 56 minuta ili ti ostalo nam je još 4 minuta do podne, a specijalno za Jagodu ide u ljubavi tvojoj moje je sudbina. Jagodice, šaljemo poljubac iz studija.

A sada nešto novo od Slobe Radanovića i pozvaću te. Pozvaću te samo da te pitam. Za Gagu specijalno, zahvaljujemo se na javljanju.

Željoteka na talasima Banja Dvojka Radija pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, a mi nastavljamo dalje, slušamo Radovana Ilića Rajka koji kaže, pesma nosi naziv Lazar i specijalan pozdrav ide za naše drage prijatelje, tačnije za našeg dragog prijatelja i njegovu porodicu. E sad, on kaže da je trenutno u Francuskoj i na putu je za Englesku. Vlado, pozdravljamo te ovom prilikom. Zahvaljujemo se na svim divnim trenucima provedeni kako sa tobom, tako i sa tvojom divnom porodicom. Evo, pozdravljamo te iz studija Radija Banje Dvojke. Lep dan i srećan put!

12 je sati i 5 minuta. I to bi bilo to što se tiče današnje željoteke, poštovani slušaoci. Za par minuta eto nas u najnovijim vestima, kako iz zemlje, tako i sveta. Slušamo Jašara još jednom, koji kaže od pogleda do poljupca. Mi kažemo da jedan veliki pozdrav upućujemo našoj dragoj slušateljke Mileni. Milena, pozdravljamo ti, zahvaljamo se na javljanju i zahvaljamo se naravno svima vama na pažnji, na ukazanom poverenju, poštovani slušaoci. Nakon vesti eto nas u još jednom bloku vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava. Do tada uživamo uz Jašara i od pogleda do poljupca. Dobar vam dan.

0: jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
3: Sponzor vesti Banja Dvojke.
0: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
3: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

0: Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija i pored kiše koja je sinoć padala i dalje aktivno više desetina požara na otvorenom, ekipe vatrogasaca, spasilaca i brojno ljudstvo dežuraju neprekidno u Deliblatskoj peščari gde je požar zahvatio gotovo 4000 hektara. Iz sektora za vanredne situacije saopštavaju da je situacija stabilnija i nepromenjena. Požar u Lukovu kod Vranja i dalje je aktivan, na terenu su vatrogasci, mehanizacija i radnici komunalnih preduzeća. Prvi se protivpožarni put kako bi se zaustavila linija vatre. Nema ugroženih objekata, kako je ranije saopšteno, zahvaćeno je oko 1000 hektara trave i niskog rastinja. U Deliblatskoj peščari za sada je stabilnija situacija. Noćas je palo i nešto kiše u jednom delu peščare, oko 3 litra po metru kvadratnom, što je svakako doprinelo i donelo malo olakšanja, ali se borba sa požarima i dalje nastavlja. Trenutno su u peščari dva veća žarišta. Jedno je u centralnom delu peščare, a drugo ka Trujinom naselju, koje je obezbeđeno zaštitnim pojasom i gde ekipe danonoćno dežuraju. Aktivno je 50-ak manjih žarišta. Sve ekipe su i dalje na terenu, natapaju se opožareni delovi i nastavljaju da prave zaštitne pojaseve i proseke. Više od 30 vatrogasaca sa čitavog juga i dalje se bori sa požarom koji je juče izbio u selu Slišanu kod Lebana. Linija vatre je duga, a gašenje otežava vetar koji je duvao tokom cele noći. Ruski protipožarni avioni Ljušina nastavlja sa gašenjem požara u Srbiji, a o njegovom daljem angažovanju odlučivaće se u saradnji sa sektorom za vanredne situacije MUP-a Srbije. Avion je do sada dejstvovao 22 puta i izbacio blizu 1 000 000 litara vode. 3 dana gasio je požare u Deliblatskoj peščari, tokom vikenda bio je angažovan na stolovima, a potom je dejstvovao u Lukovu kod Vranja. Nedeljko Gagić, načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice MUP-a Srbije, kaže za RTS da požar na planini Stolovi na vrhu Čiker još nije lokalizovan, ali je situacija znatno bolja nego prethodnih dana. Kako je naveo, vatrogasci, radnici Srbije šuma i pripadnici drugih službi tokom noći su radili na svim linijama požara i gasili lokalna žarišta. Inače, gospodin Nedeljko Gagić je naveo da je tokom jučerašnjeg dana izbio požar i na vrhu Ljukten na Goču, gde je došlo do krunskog požara. U gašenju su bili angažovani pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Kraljeva, Kruševca, Aleksandrovca i Vrnjačke banje, kao i blizu 150 pripadnika Niškog i Kraljevačkog odreda žandarmerije i radnici Srbija šuma. Požar na Goču su gasila i dva helihoptera helihopterske jedinice MUP-a, Kamov K32 i Super Puma. Za obnovu Deliblatske peščare biće potrebne godine, a za pojedine delove šumskog sistema i decenije. Prvo moraju da se uklone oštećena stabla i napravi detaljna procena štete. To je rekao za RTS dekan Šumarskog fakulteta Branko Stajić. Požar koji je zahvatio više od 3.500 hektara Deliblatske peščare i dalje nije u potpunosti zaustavljen, a gašenje otežavaju jak vetar, peskovito tlo, gusto rastinje i izuzetno nepristupačan teren. Sa vatrenom stihijom bore se stotine ljudi s pomoći helikoptera i aviona. Poslanici Skupštine Srbije završili su načelnu raspravu o 59 tačaka dnevnog reda, na kojoj je glavna tačka predloga rebalansa budžeta, a potom su prešli na raspravu u pojedinostima. Inače, poslanici Srbije su danas nastavili zasedanje, sednicu vodi predsjednica parlamenta Ana Brnabić, a u sali je prisutno 110 narodnih poslanika. Situacija sa vodosnabdevanjem u zapadnoj Srbiji dalje je ozbiljna zbog sušnog perioda i pada raspoloživih rezervi. U Lučanima za sada nema većih problema sa vodosnabdevanjem, dok u Gornjem Milanovcu raspored restrikcija ostaje nepromenjen, prenosi Rina. Zbog razgranatosti distributivne mreže, pojedini potrošači, naročito oni u udaljenim delovima sistema, vodu dobijaju nešto kasnije. U Čačku je danas 22. dan restrikcija. Najteža situacija je u Arilju, gde problemi sa vodosnabdevanjem traju danima. Nadležni apeluju na sve korisnike da vodu koriste racionalno i odgovorno, kako bi postojeće količine bile dostupne što većem broju domaćinstava. Povodom tragične pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći, grad Kraljevo će na dan njene sahrane proglasiti dan žalosti. Odluka o proglašenju dana žalosti znak je poštovanja prema devojčici koja je preminula od posljedica teških povreda koje je zadobila u saobraćajnoj nesreći koje su u ponedeljak uveče dogodila u ulici 4. Kraljevačkog bataljona i saosećanja sa porodicom. Objavljeno je na sajtu grada Kraljeva. Zbog sumnje da je na Čukarici silovao 67-godišnju ženu i izvršio razbojništvo, uhapšen je državljanin Bosne i Hercegovine star 50 godina. Identifikovan je i uhapšen s na 1976. godište zbog postojanja osnova sumnje da je juče na Čukarici izvršio krivično delo silovanje i razbojništvo u pokušaju nad 67-godišnjom ženom, saopštio je MUP. Vesti iz sveta sporta. Trener Partizana Saša Ilić izjavio je pred revanš meč sa Hetafeom odbio da govori o svojoj najavljenoj odluci o napuštanju kluba, dodavši da je Ognjen Ugrešić van konkurencije za sutrašnji duel usled transfera u PAOK. Partizan je pred izuzetno teškim izazovom, pošto u play-off kvalifikacija za ligu konferencije dočekuje Hetafe uz zaostatak 3-1. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Grčke utakmicu 4. kola grupe B evropskog prvenstva u Češkoj. Meč počinje u 19 časova u Brnu uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. I prema najavama meteorologa, poštovani slušalci, danas smena sunca i oblaka. Ponegde u brdsko-planinskim krajevima biće uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusaka. Najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 30 do 34 stepena. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.
1: Za vas Dvojka počinje.
2: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
1: Jesmo li kod kuće domaćine?
3: Neću da ti kaže, Čelan.
4: Ima jednu želju.
5: Pa mora da si malo cugnu.

12 je sati i 20 minuta na časovniku Robnih kuća Boss Shop, a sada jedna posebna rođendanska čestitka za jednu posebnu damu, za jednu predivnu crnokosu damu koja svojom lepotom, osmehom i pojavom jednostavno pleni. Pa, draga naša, neka ti je srećan rođendan, neka ti ovaj dan donese mnogo osmeha, ljubavi, zdravlja, onih malih lepih trenutaka koje život čine posebnim. Ostani nam tako lepa, svoja i posebna, a tvoja crna kosa nek i dalje bude tvoj zaštitni znak i deo te posebne čarolije koju, veruj mi na reč, nosiš sa sobom. Želimo ti da ti se ostvari sve ono što ti srce poželi, da budeš voljena, da budeš srećna, da budeš okružena ljudima koji te iskreno vole i cene. Srećan rođendan, prelepa crnokosa damo, i neka ti svaki novi dan bude lepši od prethodnog.

0: 063-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Evo nas u još jednom izdanju, poštovani slušalci. Izdaje se na duži vremenski period, stan površine 40 kvadrata, stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom, nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-2236-210, 069-2236-210, možete zvati preko celog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka banja Zaječar i Vrnjačka banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064-44-99-171, 064-44-99-171. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji, površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje stana, pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 ili 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u preduzeću Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje, javite se putem telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 i 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom stanju. Kontakt telefon je 066-9030-137, 066-9030-137. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boj, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme Dale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije i svaki dogovor pozovite 066 62 16 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovoga radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije.

0: Mundus anime, svet duše.
1: Prema najavama meteorologa, poštovani slušalci, u Srbiji danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a samo ponegde u brdsko-planinskim krajevima biće uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak. Najviša dnevna temperatura danas od 30 do 34 stepena. Do kraja meseca pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom do 35 stepeni, a najtoplije će biti u petak i subotu, kada se očekuju dnevne temperature i preko 35 stepeni Celzijusovih. Za vikend se uz promenljivu oblačnost ponegde očekuju kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. I dalje se uz prosečno malu količinu padavine i visoke temperature očekuje nastavak perioda sa izraženim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore, zavisne od meteoroloških uslova. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, Svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Posavetujte se, informišite se, zakažite termine na 06 9227 6871. Mundus Anime, Svet duše.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
3: Fantastico. Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: Zaštitar DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. DOO Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Muzika, vaš radio. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privat

0: 8569 DD Transport Logistik DO tvoja roba naš put siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Sedmina poslednje avgustovske radne nedelje donosi nešto umereniji saobraćaj na autoputevima i graničnim prelazima uz osetno kraće zadržavanja na granicama u odnosu na vikende. Ovo rasterećenje je kratkotrajno, ali je dobra prilika za sve koji planiraju putovanje van granica naše zemlje kako bi iskoristili trenutno brži prolaz. Već sa dolaskom posljednjeg vikenda u avgustu i pred sam početak nove školske godine očekuje nas još jedan intenzivniji saobraćajni talas u letnoj turističkoj sezoni. Povratak velikog broja porodica sa godišnjeg odmora dodatno će opteretiti autoputeve i ključne granične prelaze, pa će zadržavanja ponovo postati duga i višečasovna. Zato, ukoliko imate mogućnosti, polazak na put planirajte danas ili sutra, jer ćete tako izbeći predstojeći vikend. Iz Puteva Srbije obaveštavaju vozače o novim izmenama u saobraćaju na brzoj saobraćajnici od naplatne stanice Požarevac do petlje za Malu Krsnu. Zbog aktuelnih radova, na ovoj deonici je u dužini od 1 km uspostavljeno dvosmerno odvijanje saobraćaja u jednoj kolovoznoj traci uz privremenu saobraćajnu signalizaciju, zbog čega je iz smera Požarevca ka naplatnoj stanici zatvoren izlaz za Malu Krsnu. Vozači koji se kreću ovim pravcem, a žele da se isključe ka Maloj Krsni, moraće da produže do prvog narednog kružnog toka kod benzinske stanice, gde se polukružno okreću i vraćaju nazad do isključenja. Usporena vožnja očekuje vozače zbog radova i na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina, jer se vozila kreću na izmenično slobodnom kolovoznom trakom. Radova ima i na mostu preko reke Ralje na magistralnom putu Smederevo-Radina-Cralja, zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi ka petlji Smederevo-Jug. I danas će biti aktivna privremena obustava saobraćaja na putu Ivanjica-Sjenica. Saobraćaj će biti potpuno u prekidu u vremenu od 10 do 15 časova na deonici između naseljenih mesta Kušići i Javor. Put se zatvara zbog ugradnje završnog sloja kolovoza, pa se vozačima savjetuje da u ovom periodu koriste alternativne pravce ili da putovanje prilagode van termina obustave. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja od 15 minuta, sem na Gradini, gde se na ulazu u Srbiju čeka oko pola sata. Na ulazu u Hrvatsku, na Bajaku, formirana je kolona vozila, zbog toga su zadržavanja na ulazu u ovu zemlju duže od 30 minuta. Pojačano je i na Gradini, na izlazu iz Bugarske, gde takođe mogu biti zadržavanja duže od pola sata. Trenutno se bez većih zadržavanja prolazi na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotorevija, koji je besplatan za sve vozače, možete besplatno pročitati veliki broj korisnih tekstova. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se i ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poštovani slušaoci, sredina poslednje avgustovske radne nedelje donosi nešto umereniji saobraćaj na autoputevima uz osetno kraća zadržavanja na graničnim prelazima u odnosu na dane vikenda. Ovo rasterećenje je kratkotrajno, ali je dobra prilika za sve koji planiraju putovanje van granica naše zemlje. Gde god da ste krenuli danas ili pak planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja. Vrnjačka Banja.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
3: Slušate vesti u 14. sati na talasima Banja Dvojka radija. Požar u Lukovu kod Vranja i dalje je aktivan. Na terenu su vatrogasci, mehanizacija i radnici komunalnih preduzeća. Pravi se protipožarni put kako bi se zaustavila linija vatre. Nema ugroženih objekata, a kako je ranije saopšteno, zahvaćeno je oko 1000 hektara trave i niskog rastinja. U Deliblatskoj peščari za sada stabilnija situacija. Noćas je palo i nešto kiše u jednom delu peščare, oko 3 litra po metru kvadratnom, što je donelo malo olakšanja, ali se borba sa požarima i dalje nastavlja. Trenutno su u peščari dva veća žarišta, jedno u centralnom delu peščare, a drugo ka Trujinom naselju, koje je obezbeđeno zaštitnim pojasom i gde ekipe danonoćno dežuraju. Više od 30 vatrogasaca sa čitavog juga i dalje se bori sa požarom, koji je juče izbio u selu Slišanu kod Lebana. Linija vatre je duga, gašenje otežava vetar koji je duvao tokom cele noći. Ruski protipožarni avion Iljušin nastavlja sa gašenjem požara u Srbiji, a o njegovom daljem angažovanju odlučivaće se u saradnji sa Sektorom za vanredne situacije MUP-a Srbije. Avion je do sada dejstvovao 22 puta i izbacio blizu 1.000.000 litara vode. 3 dana gasio je požare u Deliblatskoj peščari, tokom vikenda bio je angažovan na stolovima, a potom je dejstvovao u Lukovu kod Vranja. Nedeljko Gagić, načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice MUP-a Srbije, kaže za RTS da požar na planini Stolovi na vrhu Čiker još nije lokalizovan, ali je situacija znatno bolja nego prethodnih dana. Kako je naveo, vatrogasci, radnici Srbije šuma i pripadnici drugih službi tokom noći su radili na svima linijama požara i gasili lokalna žarišta. Inače, on je naveo da je tokom jučerašnjeg dana izbio požar i na vrhu Ljuktene na Goču, gde je došlo do krunskog požara. U gašenju su bili angažovani pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Kraljeva, Kruševca, Aleksandrovca i Vrnjačke Banje, kao i blizu 150 pripadnika Niškog i Kraljevačkog odreda žandarmerije i radnici Srbije šuma. Požar su gasila i dva helihoptera, helihopterske jedinice MUP-a, Kamova K32 i Super Puma. Povodom pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći, grad Kraljevo proglasio je četvrtak 27. avgust danom žalosti. Poslanici iz Skupštine Srbije završili su načelnu raspravu o 59 tačaka dnevnog reda, na kojoj je glavna tačka predloga rebalansa budžeta, a potom su prešli na raspravu u pojedinostima. Inače, poslanici opozicionih stranaka kritikovali su u Skupštini Srbije predlog rebalansa državnog budžeta, ukazujući na, kako su naveli, prevelika izdvajanja za infrastrukturne projekte, rekonstrukciju Palate Srbija i nedovoljna ulaganja u sektor za vanredne situacije. Tokom prethodne nedelje potvrđen je jedan slučaj malih boginja, morbila, izjavila je direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, Verica Jovanović. Verica Jovanović je gostujući na RTS-u povodom širenja malih boginja u Bugarskoj rekla da je situacija na teritoriji Srbije stabilna, a da je prema izveštajima zdravstvenih ustanova tokom prethodne nedelje potvrđen jedan slučaj morbila. Inače, ističe da registracija svakog slučaja malih boginja povećava pažnju epidemioloških službi da se sprovodi pooštren epidemiološki nadzor. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će nekadašnja prva teniserka sveta Jelena Janković biti promoter specijalizovane izložbe Expo 2027 u Beogradu. Jankovićeva je rekla da je velika čast što će biti ambasador Expa i istakla da će se potruditi da na dostojanstven način i sa velikom ljubavlju predstavlja Srbiju u svetu. Vesti iz sveta.
2: Samo dva minuta vesti.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su sve mine koje su bile postavljene u Ormunskom Reuzu detonirane ili uklonjene iz međunarodnih voda i da je Iranu saopšteno da će svaki brod ili čamac koji postavlja nove mine biti uništen. Oman i Iran se u međuvremenu dogovorili o privremenoj ruti za prolaz kroz Tesnac. Vesti iz sveta sporta. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Grčke utakmicu četvrtog kola grupe B evropskog prvenstva u Češkoj. Meč počinje u 19 časova u Brnu uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. Trener Partizana Saša Ilić izjavio je pred revanš meč sa Hetafeom da je odbio da govori o svojoj najavljenoj odluci o napuštanju kluba, dodavši da je Ognjen Ugrešić van konkurencije za sutrašnji duel usled transfera u PAOK. Partizan je pred izuzetno teškim izazovom, pošto u play-offu kvalifikacija za Ligu konferencije dočekuju Hetafe uz zaostatak 3:1. I prema najavama meteorologa, do kraja dana smena sunca i oblaka. Samo ponegde u brdsko-planinskim krajevima biće uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak, a najviša dnevna temperatura danas do 34 stepena. Slušali ste vesti u 14 sati na talasima Banja Dvojka radija. Poštovani slušalci, zahvaljujemo vam se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobar dan vam želi dežurna ekipa ovog radija. Dobro nam došli.

0: Gračac vas zove. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
1: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
0: Četvrtak 27. avgusta od 16. časova veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17. časova Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste. A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili nekada najljepša par. Anđele Delić i Jasmina Muharemovića. Čekam.

toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospodinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.

0: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: će sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.

Boss Shop, velika akcija na maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

0: profesionalno ozvučenje.
1: Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

Gračac vas zove. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta. Četvrtak 27. avgust od 16. časova veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17. časova Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste. A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili nekada Anđele Delić i Jasmina Muharemovića.

Nakon toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane, obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospodinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.

0: 7-6-3-2-5-0-2-0-2-8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Evo nas u još jednom izdanju, poštovani slušalci. Izdaje se na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom. Nalazi se u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon je 069-2236-210. 069-2236-210. Možete zvati preko celog dana. Dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relaciji Vrnjačka banja Zaječar i Vrnjačka banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati putem telefona 064-44-99-171, 064-44-99-171. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj banji površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran. Ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija, zakazivanje i razgledanje stana, pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Privrednom društvu Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije javiti se putem sledećih brojeva telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 ili 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Dakle, ukoliko želite da radite u preduzeću Trmka Kabel telekomunikacije iz Vrnjačke banje, javite se putem telefona 036-611-333 ili 064-815-6012 i 064-815-6023. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom stanju. Kontakt telefon je 066-9030-137, 066-9030-137. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boj, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boj, komoda dimenzija 100 puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 75. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata, a za sve informacije i svaki dogovor pozovite 066 62 16 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Gračac vas zove. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
1: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
0: Četvrtak 27. avgust od 16. časova veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17. časova Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste. A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili neka najljepša para. Anđele Delić i Jasmina Muharemovića.

toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane, obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Druženje. Velikogospojinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospojinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.

0: sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio
3: Banja Dvojka.
2: Samo
3: Banja Dvojka.
2: Dva minuta vesti.
3: Banja Dvojka.

0: U Novom Sadu poginuo je radnik nakon pada sa bandere, saznao je RTS. 40-godišnji muškarac, zaposlen kao radnik u jednoj firmi, pao je danas oko podneva sa bandere tokom izvođenja radova. Hitna pomoć je reagovala po prvom prioritetu, ali uprkos naporima lekara koji su reanimirali muškarca, on je preminuo od zadobijenih povreda. To je za Tanjug rekao portparol novosadske hitne pomoći Zoran Krulj. Više javno tužilaštvo u Kraljevu pokrenulo je istragu protiv 26-godišnjeg AJ iz tog grada zbog sumnje da je izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula 5-godišnja devojčica, dok su četvorica drugih učesnika, 1-godišnja devojčica i troje odraslih povređeni. Nakon saslušanja osumnjičenog, a po obrazloženom predlogu Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, istom je od strane sudije za prethodni postupak Višeg suda u Kraljevu određen pritvor. Kako se navodi, u toku istrage bit će ispitani i svedoci, pribavljeni nalazi i mišljenja veštaka medicinske i saobraćajne struke, te preduzete i druge dokazne radnje za kojima se ukaže potreba. Nakon sprovedene istrage Više javno tužilaštvo u Kraljevu doneće odluku o kojoj će javnost biti blagovremeno obaveštena, stoji u saopštenju. A povodom pogibije 5-godišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći, grad Kraljevo proglasio je četvrtak 27. avgust danom žalosti. 5-godišnja devojčica preminula je od posljedica teških povreda koje je zadobila u saobraćajnoj nesreći, koja se u ponedjeljak uveče dogodila u ulici 4. Kraljevačkog bataljona, a policija uhapsila 26-godišnjeg AJ iz tog grada zbog sumnje da je upravljajući automobilom bez vozačke dozvole udario pešake. Više od 4.500 tona vode izbačeno je iz vazduha na požarište u Deliblatskoj peščari, gde je do nedelje ostvareno gotovo 300 sati naleta, a u gašenju požara uz domaće službe učestvuju i vatrogasno-spasilački timovi iz Slovačke, Češke, Rumunije i Nemačke, izjavio je zamenik komandanta helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Dalibor Marković. Uprkos kiši koja je padala, i dalje aktivno više desetina požara na otvorenom. Ekipe vatrogasaca, spasilaca, dobrovoljna vatrogasna društva i brojni građani dežuraju neprekidno u Deliblatskoj peščari, gde je požar zahvatio skoro 4.000 hektara. Iz sektora za vanredne situacije su saopštili da je situacija stabilnija i nepromenjena. Požar na Goču i tokom noći pratile su brojne vatrogasne ekipe. Kiša je ublažila neka žarišta, ali jak vetar i dalje pravi problem na skoro 6 hektara borove šume i niskog rastinja. U Vranju, u požaru kod mesta Lukova, zahvaćeno je oko 1000 hektara trave i niskog rastinja, nema ugroženih objekata. Ponovo je počelo da gori u ataru sela Velika Kamenica u opštini Kladovo. Na 200 hektara niskog rastinja sprečeno je širenje požara ka dalekovodu. Požar u ataru sela Slišane kod Lebana proširio se na 15 hektara gore trava i nisko rastinje. U požaru na stolovima vetar i dalje pravi problem vatrogascima, spasiocima i svim ekipama na terenu, javio je RTS. Poslanici Skupštine Srbije završili se u načelnu raspravu o 59 tačaka dnevnog reda, na kojoj je glavna tačka predlog rebalansa budžeta, a potom su prešli na raspravu u pojedinostima. Posle pauze poslanici su nastavili raspravu po amandmanima na predlog rebalansa, a opozicija je kritikovala rebalans budžeta, sporni su infrastrukturni projekti. Više od 4.500 tona vode izbačeno je iz vazduha na požarište u Deliblatskoj peščari, gdje je do nedelje ostvareno gotovo 300 sati naleta u gašenju požara. Uz domaće službe učestvuju vatrogasno-spasilački timovi iz Slovačke, Češke, Rumunije i Nemačke, izjavio zamenik komandanta helikopterske jedinice MUP-a Dalibor Marković. On je sa pomoćnikom direktora policije Sašom Kosovićem i ambasadorom Slovačke u Srbiji Mihalom Pavukom obišao slovački vatrogasno-spasilački tim i druge međunarodne timove Evropske unije koje učestvuju u gašenju požara u Srbiji. Marković je zahvalio Slovačkoj i drugim evropskim partnerima na pomoći i brzoj reakciji tokom borbe sa požarima, posebno u Deliblatskoj peščari. Ambasador Slovačke u Srbiji Mihal Pavuk izrazio je zadovoljstvo i ponos zbog brze i efikasne reakcije slovačkih vatrogasaca, koji su odmah po upućivanju poziva iz Srbije došli da pomognu u gašenju požara u Deliblatskoj peščari, kao i na drugim mestima. Roditelji od 1. oktobra moći će da podnose zahteve za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja elektronskim putem ili neposredno u nadležnim centrima za socijalni rad, saopštene danas iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Zakon o roditeljima negovateljima počinje da se primenjuje od 1. oktobra ove godine, a ministarstvo je preduzelo sve potrebne aktivnosti kako bi postupak prijave i ostvarivanja prava bio što jednostavniji, brži i pristupačniji roditeljima, navedeno je u saopštenju. Procedura prijave je maksimalno pojednostavljena sa ciljem da se administrativno opterećenje za porodice svede na najmanju moguću meru. U Srbiji je tokom prethodne nedelje potvrđen jedan slučaj malih boginja morbila, izjavila je danas direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, Verica Jovanović. Ona je povodom širenja malih boginja u Bugarskoj navela da je situacija u Srbiji stabilna i naglasila da je neophodan oprez i da se vakcinacija, posebno među školskom decom, ne sme izbjegavati. Ona je ukazala da svako dete koje navrši godinu dana treba da primi prvu dozu MMR vakcine, dok je pre polaska u školu vrijeme za drugu dozu. Jovanović je dodala da je u prethodnoj godini obuhvat prvom dozom vakcine bio nedovoljan, 73% ciljane populacije. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić sastao se danas u Beogradu sa ambasadorkom Kanade u Srbiji Michelle Cameron i članovima kanadske parlamentarne delegacije, saopštile vlada Srbije. U fokusu razgovora bili su stočarstvo, unapređenje genetskog potencijala goveda i primjena veštačke inteligencije i savremenih tehnologija radi efikasnije proizvodnje i upravljanja farmama. Nakon što je apelacioni sud u Skoplju doneo konačno oslobađajuću presudu za bivšeg premijera i lidera VMRO-DPMNE Nikolu Grujevskog u predmetu Talir 2, sve sudske troškove za postupak koji je trajao 7 godina moraće da snosi država. To znači da će iz državnog budžeta biti nadoknađeni i troškovi za advokate i Grujevskog i VMRO-DPMNE. Prvo ročište u ovom slučaju održano je u avgustu 2019. a konačna presuda doneta je 7 godina kasnije. Optužba se odnosila na nezakonitu izgradnju sedišta stranke poznatog kao Beli dvor. Nakon prve osude, apelacioni sud je vratio slučaj na ponovno suđenje, a zatim krivični sud doneo drugu oslobađajuću presudu koju je sada potvrdio drugostepeni sud. Mađarska vlada novog premijera Petera Mađara proglasila je Rusiju pretnjom, navodi se u dokumentu koji je potpisao Peter Mađar i koji je u noći od utorka na sredu objavljen u mađarskom službenom listu. U dokumentu se navodi da Mađarska osuđuje rusku vojnu agresiju na Ukrajinu i u potpunosti podržava suverenitet Ukrajine i njen teritorijalni integritet u međunarodno priznatim granicama. Mađarska, prema dokumentu koji je upućen Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, priznaje susjednoj Ukrajini pravo na samoodbranu. Takav stav vlade Petra Mađara, čiji je mandat počeo u maju, predstavlja oštar raskid sa politikom njegovog prethodnika, premijera Viktora Orbana i njegove konzervativne populističke partije Fides, piše nemački Tagesschau. Orban je bio sklon Moskvi, kočio usvajanje sankcija Evropske unije Rusiji i huškao protiv Ukrajine, koja se brani od ruske agresije, piše ovaj nemački list. Smenjeni ukrajinski ministar odbrane Mihajl Fedorov ocenio je da Ukrajina polako gubi rat protiv Rusije i upozorio da Kijevu ostaje svega nekoliko mjeseci za donošenje ključnih odluka koje bi mogle da preokrenu situaciju na frontu. Fedorov, čija je smena prošlog mjeseca izazvala višenedeljne proteste, rekao za Reuters da Ukrajina nema jasnu i sveobuhvatnu strategiju za pobjedu u ratu koji traje više od 4 godine. Kao najveće probleme naveo je sporo uvođenje novih tehnologija, korupciju, političko pokroviteljstvo i nedovoljnu nezavisnost državnih institucija. Uprkos tome, on smatra da Ukrajina i dalje ima svaku šansu za pobjedu, ali da joj je hitno potreban konkretan plan za okončanje rata. Iz kabineta predsjednika Volodimira Zelenskog odgovorili su da je Fedorov, dok je bio na čelu Ministarstva odbrane, pozitivno govorio o toku rata i da se od tada promijenio samo njegov lični status. A ukrajinski dronovi drugog dometa pogodili su veliko skladište ruske kompanije Wildberries, najvećeg online trgovca u Rusiji, drugi put za nešto više od mjesec dana, izazvavši veliki požar u kojem je objekat potpuno uništen, saopštile su danas lokalne vlasti. Poljski lider krajnje desnice i poslanik u Evropskom parlamentu Grzegorz Braun optužen je za negiranje nacističkih zločina zbog nazivanja gasnih komora u Auschwitzu lažnim. Tužilac je naveo da je Grzegorz Braun, poznat po antisemitskoj retorici, optužen za javno negiranje suprotno činjenicama genocida koje je počinila nacistička Nemačka u koncentracionom logoru Auschwitz-Birkenau, za što je predviđena kazna do 3 godine zatvora. Slučaj se zasniva na 2 intervjua koje je Braun dao u julu prošle godine, preneo je Politico. U jednom je izjavio da je Auschwitz sa svojim gasnim komorama nažalost lažan, a u drugom je rekao da su tvrdnje o korišćenju gasnih komora deo propagandnog narativa koji podržava kvazi religiozni kult. Poslanik Evropskog parlamenta pozvan je kao osumnjičeni u filijalu u Krakovu Poljskog instituta nacionalnog sećanja, državne institucije ovlašćene za krivično gonjenje zločina povezanih sa nacističkom okupacijom i komunističkom vladavinom. Braun se izjasnio da nije kriv, ali nije osporio da je dao izjave. Iran i Oman postigli su sporazume o podeli tranzita u Ormuzskom reuzu i prihodima od njega, izjavio je danas portparol iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde. Portparol je rekao da su Sjedinjene Američke Države ometale pregovore između Omana i Irana, što je dovelo do njihovog odlaganja, preneo je Bloomberg. Postignuti su sporazumi o udelu svake zemlje u vodama Moreuza, kao i o udelu Irana i Omana u prihodima. Postigli smo rezultate koji su prihvatljivi za obe strane, saopštila je Iranska revolucionarna garda prema državnoj novinskoj agenciji Sepah. Slušali ste najvažnije vesti u 16, Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite se nama.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
1: Folk radio Banja Dvojka. Ne mogu ti...

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

0: Menjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u brdsko-planinskim predjelima. Vetar posle podne u Vojvodini i u planinskim predjelima istočne Srbije, povremeno i jak severni i severozapadni. Sutra, pretežno sunčano i toplo, vetar u većem delu zemlje slab promenljiv, samo na istoku Srbije umeren severozapadni. Najniža temperatura sutra od 15 do 20 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura sutra od 32 do 35 stepeni. U petak pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab je umeren u Košarskom području i jak jugoistočni, na jugu Banata i u Donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura u petak od 15 do 24, maksimalna dnevna od 35 do 39 stepeni. I dalje se uz prosječno malu količinu padavina i visoke temperature očekuje nastavak perioda sa izraženim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova, upozorava Republički hidrometeorološki zavod. Osobama sa srčanim oboljenjima savjetuje se izvesna opreznost usled očekivanih biometeoroloških prilika. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti i problemi sa snom, malaksalost i promenljivo raspoloženje. Preporučuje se primjena adekvatne zaštite od UV zračenja i smanjenje fizičkih napora. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modaran nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda širom Srbije, delimično oblačno i pretežno vedro. Jedino je pretežno oblačno u Velikom Gradištu, također i u Banatskom Karlovcu. Najsvežije je u Sjenici 28 stepeni, najtoplije je u Ćupriji 35. U ovim trenucima oblaci su nadjačali sunce u kraljici kontinentalnog turizma. 31 stepen današnja maksimalna temperatura, iznosila je 32. Inače, relativna vlažnost vazduha ovih trenutaka je 43%, vazdušni pritisak je 1016 milibara. Mirno je i bez vetra, a što se tiče sutrašnjeg dana, bit će sunčano i to potpuno pokazuje prognoza. Minimalna temperatura 18, maksimalna dnevna do 34 i u petak potpuno isti vremenski uslovi u kraljici kontinentalnog turizma, minimalna dakle 18, maksimalna dnevna 34 stepena. Prijatno i lepo popodne, dragi naši poštovani slušaoci, verni prijatelji Folk Radija Banje Dvojke, od srca vam želimo. Srede 26. avgust, znate već, srede dan kada budemo pomalo zbunjeni, odakle smo od vikenda, nismo ni blizu sljedećeg vikenda, pa smo, što se kaže, ni tu ni tamo, ali i sreda može da bude lep i prijatan dan, pogotovo ako je provedete uz omiljenu frekvenciju 991 MHz, odnosno uz web adresu banja2.com. Dakle, mi ćemo vam biti družbenik za, nadamo se, lep ostatak dana. Danas je inače poseban datum iz više razloga, pre svega danas obeležavamo Međunarodni dan pasa, pa dozvolite da danas šaljemo jedno posebno veliko vau i topli pozdrav svim našim dragim slušalcima koji vole da se druže sa ovim našim najboljim četvoronožnim prijateljima koji nam svakodnevno greju srca. I naravno, veliki pozdrav neka ide svima vama koji brinete, odnosno brinemo o njima, da lepše kažem. A ako vaš ljubimac sedi pored vas dok slušate radio Banju Dvojku, zagrlite ga i častite nekim ukusnim zalogajčićem, pa neka to bude od nas, od dežurne ekipe Folk Radija Banje Dvojke.

Danas je, dragi prijatelji, svetski dan toalet papira. Jednog od onih malih, a neverovatno važnih pronalazaka bez kojih savremeni život ne bismo mogli ni da zamislimo. Takođe, danas je dan kada ljubitelji prirode i putovanja širom planete slave Nacionalni dan parka, podsećajući nas koliko je važno da udahnemo svež vazduh i uživamo u zelenilu, pa odmah iz ovih stopa, kao što znate, naša topla preporuka iz sveg srca da napravite sebi jedno lepo zadovoljstvo, da prošetate našim stoletnim parkom, našom milom banjom, našim ozonskim stazama i tako dalje i tako dalje. Evo, bacili smo pogled kroz istorijski prozor, a u nastavku našeg programa bit će finog ritma, malo dvojkice, malo rumbice i tako dalje i tako u krug, za svakoga po nešto, a za nekoga sve. To je ta vaša banja dvojka. Uskoro željoteka. Samo da se odmorimo uz jednu muzičku numeru, pa neka to bude ova voljena pesma "Daj meni da te vidim". Dobar dan, dobri ljudi, gde god da ste. Samo da smo zajedno.

0: čekaj.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate? Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Dakle, da počnemo.
8: Željoteka.
9: Sponzor vaših besplatnih želja.
10: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
11: Fantastiko.
10: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 7 4 3 3 6 4 0. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

Počinje željoteka broj 2 za sredu 26. avgust. Dobrodošli, dragi prijatelji, i još lepše i lakše se poslužili našim brojem telefona 061-600-6767. Da nam pošaljete porukicu sa muzičkom željom i pozdravom vama, dragim ljudima, da nam kažete koju pesmu bi vaša duša poželala ovih trenutaka da čuje i da nam kažete koga da pozdravimo u vaše ime. I dok poruke pristižu, da mi zahvalimo poštovanom pokrovitelju svečanoj sali Mina u Bogdanju na pokroviteljstvu još jednog našeg druženja. Toliko volimo. Veoma je jednostavno, ali srcu zaista prija. A sada, na početku našeg današnjeg drugog 30-minutnog druženja,

A sada pesma samo specijalno i isključivo za najvredniji i najveseliji kolektiv druge smene. Srećan rad, dragi prijatelji! Sa vama smo i uz vas. Verujte nam, bit će uspešno do kraja popodnevno večernje radne smene.

0: Vanja Dvojka, Folk Radio, non stop.
1: A sada specijalna muzička želja naše verne slušateljke koje toplo zahvaljujemo na pozdravu. Pokrovitelj našeg druženja je svečana sala Mina u Bogdanju 06374336410.

Neki spavkaju, a neki uveliko rade. Naša super vredna radna ekipa u Kornišonima u Vukušici. Srećan rad, ekipo naša. I danas smo svim srcem uz vas. Evo pesme Adriana, peva samo specijalno, isključivo za vas.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaji. Svečana sala Mina Bogdanje.

Naša mlada, verna slušateljka Milica najljepše pozdravlja najboljeg tatu na svetu, svog tatu Vladicu i naravno baku Cicu i deku Radeta, tu je pretpostavljamo i komšinica Mica, pa neka je lep i prijetan dan našim Rosićima, a tu se pominje u poručici i Kuca Valentina. E, pošto je Kuca Valentina ima svoj dan, danas njoj da se ispune sve želje.

sada pesma po želji naše drage Mirjanice. Vidimo po ovom muzičkom izboru da je naša Mirjanica ovog popodneva lepo raspoložena. Neka to lepo raspoloženje bude što duže, ma neka bude zauvek. Naša Mirjanica je prelepa kada se nasmeje, ta divna gospođa, velika prijateljica naše kuće. Sada je na zasluženoj pauzi i zaista neka trenuci odmora budu uz Banju Dvojku, jer znamo zasigurno da će biti jako lepi.

I za kraj naše današnje druge željoteke, specijalno za Draška i Noneta, uz pozdrav za slušalce Folk Radija Banje Dvojke. Dragi prijatelji, toliko u ovom druženju, toliko zapravo za danas, ništa ne brinite, već sutra se družimo ponovo u ustaljenim terminima od 11.30 i 16.30. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju u svečanoj sali Mina u Bogdanju 06 374 33 640.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastiko.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje.
1: Gračac vas zove. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta. Četvrtak 27. avgust od 16. časova veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17. časova Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste. A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda.
6: Jer bili smo bili nekada najljepša
1: par. Anđele Delić
6: najljepša par.
1: I Jasmina Muharemovića.

toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Velikogospojinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospojinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417821 8 0691 0

0: 773-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvrta unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija, zakazivanje i razgledanje, pozovite 063 155 6318 063 155 6318. Privrednom društvu Trunka Kabel Telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije, kandidati se mogu obratiti na jedan od sledeća tri broja telefona: 036 61 1333, 036 61 1333 ili 064 8156 012, 064 8156 012 ili 064 8156 023, 064 8156 023 i to u vremenu od 8 do 15 časova. Izdajem na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon za dodatne informacije je 069 2236 210, 069 2236 210, a možete zvati preko čitavog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relacijama Vrnjačka Banja Zaječar i Vrnjačka Banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima, a zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja 064 44 99 171. Bliže informacije na telefon 064 44 99 171. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom očuvanom stanju. Kontakt telefon za više informacija je 066 90 30137, 066 90 30137. Prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadanblat košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom, a cena je po dogovoru. Pozovite Mikicu na broj 062 8359 180, 062 8359 180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, cene po dogovoru. Pozovite 069 715 162. 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030.
Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite svoj termin. Na prodaju tri polovne, očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40, sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno, na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedeno. Uvedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060-05-24927. 060-05-24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za dodatne informacije je 066-62-16910. 066-62-16910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni Opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Gračac vas zove. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
1: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
0: Četvrtak 27. avgust od 16. časova veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17. časova Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste. A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili nekada najljepši par. Anđele Delić i Jasmina Muharemovića.

toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospodinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Osobama sa srčanim oboljenjima savjetuje se izvesna opreznost usled očekivanih biometeoroloških prilika. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti i problemi sa snom, malaksalost i promenljivo raspoloženje. Preporučuje se primjena adekvatne zaštite od UV zračenja i smanjenje fizičkih napora. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

0: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Sutra pretežno sunčano i toplo. Vetar u većem delu zemlje slab promenljiv, samo na istoku Srbije umeren severozapadni. Najniža temperatura sutra od 15 do 20 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura sutra od 32 do 35 stepeni. U petak pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren u Košarskom području i jak jugoistočni, na jugu Banata i u Donjem Podunavlju sa udarima olujnjačine. Najniža temperatura u petak od 15 do 24, maksimalna dnevna od 35 do 39 stepeni. I dalje se uz prosječno malu količinu padavina i visoke temperature očekuje nastavak perioda sa izraženim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova, upozorava Republički hidrometeorološki zavod.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: 18:28.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
5: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
6: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Sredina poslednje avgustovske radne nedelje donosi nešto umereniji saobraćaj na autoputevima i graničnim prelazima uz osetno kraće zadržavanja na granicama u odnosu na vikende. Ovo rasterećenje je kratkotrajno, ali je dobra prilika za sve koji planiraju putovanje van granica naše zemlje kako bi iskoristili trenutno brži prolaz. Već sa dolaskom posljednjeg vikenda u avgustu i pred sam početak nove školske godine očekuje nas još jedan intenzivniji saobraćajni talas u letnoj turističkoj sezoni. Povratak velikog broja porodica sa godišnjeg odmora dodatno će opteretiti autoputeve i ključne granične prelaze, pa će zadržavanja ponovo postati duga i višečasovna. Zato, ukoliko imate mogućnosti, polazak na put planirajte danas ili sutra, jer ćete tako izbeći predstojeći vikend. Iz puteva Srbije obaveštavaju vozače o novim izmenama u saobraćaju na brzoj saobraćajnici od naplate stanice Požarevac do petlje za Malu Krsnu. Zbog aktuelnih radova na ovoj deonici je u dužini od 1 km uspostavljeno dvosmerno odvijanje saobraćaja u jednoj kolovoznoj traci uz privremenu saobraćajnu signalizaciju, zbog čega je iz smera Požarevca ka naplatnoj stanici zatvoren izlaz za Malu Krsnu. Vozači koji se kreću ovim pravcem, a žele da se isključe ka Maloj Krsni, moraće da produže do prvog narednog kružnog toka od benzinske stanice, gde se polukružno okreću i vraćaju nazad do isključenja. Usporena vožnja očekuje vozače zbog radova i na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina, jer se vozila kreću na izmenično, slobodnom kolovoznom trakom. Radova ima i na mostu preko reke Ralje na magistralnom putu Smederevo-Radina-Cralja, zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi ka petlji Smederevo-Jug. I danas će biti aktualna privremena obustava saobraćaja na putu Ivanjica-Sjenica. Saobraćaj će biti potpuno u prekidu u vremenu od 10 do 15 časova na deonici između naseljenih mesta Kušići i Javor. Put se zatvara zbog ugradnje završnog sloja kolovoza, pa se vozačima savjetuje da u ovom periodu koriste alternativne pravce ili da putovanje prilagode van termina obustave. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja od 15 minuta na ulazu u Hrvatsku, na Bajaku, formirana je kolona vozila, zbog toga su zadržavanja na ulazu u ovu zemlju duže od 30 minuta. Pojačano je i na gradini na izlazu iz Bugarske, gde takođe mogu biti zadržavanja duže od pola sata. Trenutno se bez većih zadržavanja prolazi na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnu Goru. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
3: Folk Radio.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: Gračac vas zove. Veliko gospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
1: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
0: Četvrtak 27. avgust od 16. časova veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17. časova Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste. A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili neka najljepša par. Anđele Delić i Jasmina Muharemovića.

toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane, obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospodinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.

0: sponsor vaših poglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 063-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija, zakazivanje i razgledanje, pozovite 063-155-6318. 063-155-6318. Privrednom društvu Trunka Kabel Telekomunikacije iz Vrnjačke Banje potrebni su fizički radnici za rad na terenu. Za dodatne informacije, kandidati se mogu obratiti na jedan od sledeća tri broja telefona: 036-61-1333, 036-61-1333 ili 064-81-56-012, 064-81-56-012 ili 064-81-56-023, 064-81-56-023 i to u vremenu od 8 do 15 časova. Izdajem na duži vremenski period stan površine 40 kvadrata. Stan je kompletno sređen i zasebna je stambena jedinica sa obezbeđenim parking mestom u blizini Vrnjačkog olimpijskog bazena i restorana Gočko. Kontakt telefon za dodatne informacije je 069-22-36-210, 069-22-36-210, a možete zvati preko čitavog dana, dostupni su i Viber i WhatsApp. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije. Prevoz robe se obavlja na relacijama Vrnjačka Banja Zaječar i Vrnjačka Banja Kruševac. Rad se obavlja u noćnim satima, a zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja 064-44-99171. Bliže informacije na telefon 064-44-99171. Povoljno na prodaju nov trimer za košenje Husqvarna, motorna testera Husqvarna, automobili Lada 112 i Ford Mondeo, kao i kamp prikolica u izuzetnom očuvanom stanju. Kontakt telefon za više informacija je 066-90-30-137, 066-90-30-137. Prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadanblat košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom, a cena je po dogovoru. Pozovite Mikicu na broj 062-835-9180, 062-835-9180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju placa u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena je po dogovoru. Pozovite 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030.
Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite svoj termin. Na prodaju tri polovne, očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40, sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno, na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060-05-24927. 060-05-24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za dodatne informacije je 066-62-16910. 066-62-16910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovni oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi Dej 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni Opa, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: 19:34.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
7: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Sedmina poslednje avgustovske radne nedelje donosi nešto umereniji saobraćaj na autoputevima i graničnim prelazima uz osetno kraće zadržavanja na granicama u odnosu na vikende. Ovo rasterećenje je kratkotrajno, ali je dobra prilika za sve koji planiraju putovanje van granica naše zemlje kako bi iskoristili trenutno brži prolaz. Već sa dolaskom posljednjeg vikenda u avgustu i pred sam početak nove školske godine očekuje nas još jedan intenzivniji saobraćajni talas u letnoj turističkoj sezoni. Povratak velikog broja porodica sa godišnjeg odmora dodatno će opteretiti autoputeve i ključne granične prelaze, pa će zadržavanja ponovo postati duga i višečasovna. Zato, ukoliko imate mogućnosti, polazak na put planirajte danas ili sutra, jer ćete tako izbeći predstojeći vikend. Iz Puteva Srbije obaveštavaju vozače o novim izmenama u saobraćaju na brzoj saobraćajnici od naplatne stanice Požarevac do petlje za Malu Krsnu. Zbog aktuelnih radova na ovoj deonici je u dužini od 1 km uspostavljeno dvosmerno odvijanje saobraćaja u jednoj kolovoznoj traci uz privremenu saobraćajnu signalizaciju, zbog čega je iz smera Požarevca ka naplatnoj stanici zatvoren izlaz za Malu Krsnu. Vozači koji se kreću ovim pravcem, a žele da se isključe ka Maloj Krsni, moraće da produže do prvog narednog kružnog toka kod benzinske stanice, gde se polukružno okreću i vraćaju nazad do isključenja. Usporena vožnja očekuje vozače zbog radova i na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina, jer se vozila kreću na izmenično, slobodnom kolovoznom trakom. Radova ima i na mostu preko reke Ralje na magistralnom putu Smederevo-Radina-Cralja, zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi ka petlji Smederevo-Jug. I danas će biti aktualna privremena obustava saobraćaja na putu Ivanjica-Sjenica. Saobraćaj će biti potpuno u prekidu u vremenu od 10 do 15 časova na deonici između naseljenih mesta Kušići i Javor. Put se zatvara zbog ugradnje završnog sloja kolovoza, pa se vozačima savjetuje da u ovom periodu koriste alternativne pravce ili da putovanje prilagode van termina obustave. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja od 15 minuta na ulazu u Hrvatsku, na Bajaku, formirana je kolona vozila, zbog toga su zadržavanja na ulazu u ovu zemlju duže od 30 minuta. Pojačano je i na Gradini na izlazu iz Bugarske, gde takođe mogu biti zadržavanja duže od pola sata. Trenutno se bez većih zadržavanja prolazi na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnu Goru. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
3: Banja Dvojka.
8: Banja

0: Vaš radio. Banja Dvojka.
1: Gračac vas zove. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
2: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
1: Četvrtak 27. avgust od 16.00, veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17.00, Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste. A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili nekad najljepši par. Anđele Delić i Jasmina Muharemovića.

toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospodinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mjesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nevoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Radio Banja Dvojka za uživanje.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Gračac vas zove. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta.
1: Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta.
0: Četvrtak 27. avgust od 16. časova veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17. časova Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste. A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili neka najljepša par. Anđele Delić. Najljepša par. I Jasmina Muharemovića.

toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane, obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Veliko gospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospodinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.

Gračac vas zove. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Dani muzike, provoda, zabave, tradicije i sporta. Četvrtak 27. avgust od 16. časova veliki odbojkaški turnir za mlađe kategorije, seniore i veterane. Od 17. časova Darko Zetko počinje sa kuvanjem najbolje riblje čorbe za sve goste. A u šatoru vas očekuju kupus iz zemljenog lonca, vruće pečenje i bogata ponuda hrane i pića. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se top band iz Kraljeva sa svojim vokalnim solistima uz nastup estradnih zvezda. Jer bili smo bili nekada najljepši par. Anđele Delić. Najljepši par. I Jasmina Muharemovića.

toga, druženje i muzika se nastavljaju u šatoru. U četvrtak i petak nezaboravne zabave u šatoru, a u petak i subotu lude, tehno, žurke u dvorištu škole. A za najmlađe goste sabora, naše mališane obezbeđen je zabavni park sa nigišpilom, toboganom i drugim zabavnim sadržajima. Nedelja, 30. avgust, od 6. časova sabor lovaca, okupljanje kod crkve, a od 13. časova svečani ručak kod škole u Gračacu. Jedno mesto, jedna tradicija i bezbroj razloga za druženje. Velikogospodinski sabor u Gračacu od 27. do 30. avgusta. Informacije i rezervacije na 063-629-440. Gračac vas čeka. Dođite da zajedno čuvamo tradiciju, slavimo život i uživamo u muzici, pesmi i dobrom saborovanju. Velikogospodinski sabor Gračac 2026. Gračac vas zove.